0: You are.
1: Ujala Radio, सबसे बड़का वाला. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.